0: Chubu namba kong kansong, diyo da limon do rinin cin sin ba ga sikyo, nga nang jayang zhaga yin. Talo na pe hiwi jinru tang ni, longo dunju tuyo nga yin ba ta. Longo dunju tuyo nga rin, Zhongguo Gongchi Dangga yang tabi si yu wu, ganyu santo la, nansa la wu tabi ponju xiong ni. Pe jia Amerika ga mama na, di si ta dinbi cho er ro yi yu. Ga si ganyu santo yu rin long ta na, pe jia ponju ta gong pe la bang po xin ki ri se na. Longchi da nying chi na, di wei jiang, du ran da da lo ran da cui, sin gui ki xie yin dong yin. Longo dunjue la rin, longchi jia zhan yang, gang ri ta za tang, sa yin ge me da li ri ta ju di, yin ru mang zu jia qian cang do le yu ri la. Nying chi jia ba mei ri ri, gan yu san tu pun ju dang, mang zu di xi sin tu ru gui yi ki. Di ri la, sing na ma cu, di ri ge li mung du ri bu hi wei jin ru dang ni, Longo dunju de nga koi mi se lin ci na. Be yung long chi nying chi le kong jia, di ngui nying chi xia ya na. Yi ju da cha chi bing gi yi nang hui jia, hiu chi lo cao wa gi din ta la da. Be yung long chi nying chi le kong, kan gi lin ci jing gong zi, hiu chi lo cao wa gi jiang zu pin zu ni din zhou yu. Di ri na ngan chi, di ngui lin ci jia jun tu di, long chi jia song yang da, nying chi jia ba mei la di ni. Longo dunju de ngan di yi nang du, be lan ju du gan zha da. Yaji Ganja, DC Ganja Xiong Yu Mi, Gin Namba Nyin Danyang Do, Zhong Li Xi Bi, Mi Kya De Dong Ji Yin.
1: Tata ta ngan zuko shitang to na, ji nying ching ka ba mi de ta ngan zuko long chi ka dayang se de, ta ngan zuko pyo jiong ke judo de chun hiyo re se de, Gin Namba Nyin ta long chi ta nying ching ka ma na ji ka ngay ni xin na, chen nying ka sa na sen no ne,
2: Jodo cheche de jingzhang zhe ren du? Da jundo cheche de puzhmu zhor qin ya re, nang dun puzhmu zhor. Diga ya sotan di puzhmu zhor. Di xingi da jik lo ju だにてかそうなペナマンズトゴ。やてにしゅうそうが。マンズロタとペナコラカンでてクロタゼマルト。マンズモタやさちゃよまた。トラシニとヤンシブサチョレ。だチェミンとサレミンと。てマツジョンとゲンカンデラコズペマチンザス。カバニよまれ。てにゃしてギグナレチクチュクチュクユチャチュレチュユチュとキャラクス。サレミンとはしゃべけな。カレジョカレジョケチムリカケチョ。キャラ
3: ビルルバ。かとよもかともかともますぐ、めげれと、シェンサでそうやんと。あ、フォンテンサでディティネスはよまるさ。もちんでるとモチャチェンジンで。あの中国てずね、てずたるんだんチェカレルは。うん。もちんでる。たたんだかそれ。ならみじけとべちなにやで、かんすにやんたじょれ。みじくちしんたってとは。たってと。あの中国たんでたってちんばれ。あのメネトルチェムな。ねまんがじょとりやち。 다시 곱도 던져 가지고 손을 가지고 등자미 봄람바다 시름바다 심줄로마다 칠레바 또 워 칠레바 협진의 동행으로 야고시라다 띵네 지금 남식 띵으로 축침 동물성도 반 미네토네 진짜 죽겠네 티어 안에 가냐 모두 다가는 신경 두고 있는 거 요래 달래고 우리 림바다 자게 대 두고시라는 거로 와메 뭐 난 자문에 다 자자들 자로
4: 두고래서 모두 다 자자들 거기 야 줘야 되는 거 냐조사베 랑가데야 그래서 또 심주자 계정을 자 뭐 나란 탐구 때문에 얘도 지가르스 모르베 지글레난데 리도 인베 나주기 다다 룽진키 레덴디게스 두 인베이네 진쇼레샤 나서 디디 라제기 미네덴조 인베이네 아니 가르사 갈래 가부도 주고 거라게 안디 진쇼디
3: 杨卡斯那个三日前中啊，杨三日进修一天嘛，提个卡斯个，这都吃些的呀，那边呀都是怕天出天，天热些，进修个了，照顾个多个几个些。那进修的路差是哪样子，说是是那阵时候，杨进修的提前呢，那卡斯那，同志们，冬天些时节玩儿吧，但天热个多，俺当时天热，天热的，俺家里就那头班子，但俺让做这边的过不了去。
4: 对吧？片子也是一个人，进修也是一个人，是吧？他不给片子当进修是钱，那你咱们这个路也没有钱。但是你要带药的，然后过去去看不如人，但过去看着咱们刚刚都是，也给人都打点都得要学过呀，要买的，看他们打药的。